Ke le ba motutsi mo meti wa PC ke o tumedisa. Le kala la thuto le kwetliso le kenya diphetho tse reretsweng ho matlafatsa botichere ka hare ho naha. E le karolo ya mehato ya lona ya ho matlafatsa

0: bantu mbabu ya ndikibuzi. Kita ichama ya nama China na alikipite ya.
1: Chereda mwisho, iti kupatezi ngresi yo. Kupatalezi ngresa ichuwa. Uwe mungu wa batu, baki nzele zo kupatalo msivijosa. Usa fela ngoreng, ureng, kire jiposo. Ewele ureng, uweza, rekomendo uweza sakali. Chereda mwisho kena lakini, kiswa vini. Ewele ureng hao sabili.
0: Lehejilele jayi, ayimboni mwono. Lenzele ngutla hore na ke reng ke ga ke mmone mona motho eno wa lona oo otho o entse jwang jale ke kenakenane le motho a itelekileng
2: kaga mowa ka o lanlaelampao ya outa go tswela pele ka ditomoso I think you need to prove it beyond ke senemeletaotoge ke tlotse molao taba tse ntse o dileng ka tsona nnao

nako metsotso ke yane mašomo mararo gantle ka morago raane ya botshelela thato mafantiri o teng ka kwano go neletsa ditaba ka puo ya senyesemane a re mathele o yena.

mohlalajalo o re mosupisieng ka jeno o lomme o kwa tlase e ka nnete ya modimo eno ke ausima sentle ausima sentle phapang ya radio go wireless mpharanyane gadebe o tsamaya le setlhopha se segolo o sa the cannibals

bona jalo o re ka hlogo ya kgomo stonies hlogo ya kgomo ke kopa o kale pina eno e ka re dimpa pina eno o ko e kale stonies mamedi shabana kwa metsotso ke ane supile fela o le ba horeng.